0: Og hvor mye 85 milliarder kroner i denne sammenhengen, forsøker korrespondent Fredrik Tomra å forklare.
1: Nei, det en ganske stor sum, men de trenger veldig, veldig mye mer penger om de skal fortsette å kunne forsvare seg. De styrer nå mot et budsjettunderskudd på rundt 250 milliarder i 2026, og dette her utgjør jo en snau tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så er det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
0: Flygeleierstreiken fører til mange kansellerte og forsinka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfellet nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV 2. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Det var nyhetene i denne omgang, Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Jeg lengter heim til stovon fredagskveld.
1: Dette er

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Helsetilstanden til Hans Majestet Kongen har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at kongen har respondert på denne behandlingen, og situasjonen stabil, sier Slottet. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden kronprins Haakon regent.
0: Så reporter Aksel Segelke. Generelt kan en infeksjon med bakterier i blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor i geriatri Leif Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling, der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt i en annen retning enn jeg tenkte i utgangspunktet.
0: Sa professor i geriatri Leif Otto Vatne. Tre mennesker drept i et russisk luftangrep i utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren Ole Synjehubov på meldingstjenesten Telegram søndag, melder nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal flere mennesker være såret. Byen Kharkiv ligger nordøst i Ukraina, nær frontlinjen. Og det har brutt ut brann i et logistikksenter til det russiske netthandelsselskapet Ozon. Det sier selskapet selv, melder nyhetsbyrået Reuters. Bygningen ligger i Krasnodar-regionen i Russland. Brannen skal ha startet etter et droneangrep. Ingen har mistet livet etter hendelsen, ifølge ledelsen i Ozon, skriver Reuters. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Reporter Kristi Marie Skrede følger Kongehuset for NRK.
1: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre i løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt i denne meldingen, at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier i blodet, og at tilstanden stabil.
0: Det alvorlig bostadmangel i Nord-Norge, og historisk lågbygging presser priserne i været. Særlig i byer som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad etterspørselen stor, skriver NTB. I Harstad ble det ikke gitt en eneste løyve til å starte bygging i første halvår, og eiendomsmeklere melder om frustrerte kjøpere og bostader som går langt over takst. Utenriks nå. Krigen i Sudan har skapt den største humanitære krisen i verden. FN anslår at over 30 millioner sudanere trenger nødhjelp. Innsatsen fra frivillige nettverk blir skildret som livsviktig. En gruppe kvinner gjør en heroisk innsats hver dag for å hjelpe sultne barn og medborgere.
2: Gjennom flere år med brutal krig har de holdt stand ved grytene. De har laget mat til sultne medborgere, samtidig som Sudans mest brutale milits kontrollerte nabolaget, som i dag ligger ødelagt tilbake, bomba til biter. Nå RSF-militsen jaget ut av hovedstaden Khartoum, og bombene har stilnet her. Men krigen pågår andre steder i landet, og innsatsen til Sudans frivillige fremdeles livsviktig. Over hele landet finnes grupper som dette. Et unikt nettverk av solidaritet.
0: Fortalte korrespondent Vegard Kjørholm. Sport nå. Anders Mol og Christian Sørum vann i natt værsturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i to strake sett, med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det har vært nye angrep i Ukraina og Russland i natt. I Ukraina 3 mennesker drepne og flere såra etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv, opplyser lokale styresmakter. I Russland begynner det å brenne i et bygg tilhørende den russiske netthandelgiganten Ozon etter et droneangrep. Ingen skal miste livet etter hendinga der, opplyser selskapet selv. Hele Norge tenker på kongen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at hans majestet kongens helsetilstand har blitt verre i helga. Slottet opplyser at kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge slottet har han respondert på behandlinga, og slottet skriver at situasjonen stabil. Støre, som for tida i Ukraina, ønsker kongen god behandling. Reporter Kristoffer Sandøy orienterer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på nrk.no. Politiet har begynt å identifisere råkjørere på elsparkesykkel ut fra videoer de legger ut på TikTok og andre sosiale medier. Videoene viser det politiet kaller hasardiøs oppførsel og høy fart, noe som kan føre til alvorlige skader og andre konsekvenser. Alexander Vatten i nettpatruljen til politiet sier de ser de samme videoene som alle andre.
2: Hvis man først begynner å få opp sånt i feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så i stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysninger om at det for det første ikke lurt å drive på sånn.
0: Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich sykmeldt i 4-6 veker etter å ha fått et alvorlig hjerteinfarkt. Han skriver på Facebook at han innlagt på sykehus, og at legene tror hjertet skal bli bra igjen. Men som følge av hjerteinfarktet må han avlyse mye planlagt aktivitet fremover. 3 personer bringet inn av politiet etter det som skal ha vært en valgsending i Drammen sent i går kveld. En mann i 50-årene skal ha blitt utsatt for vold, og det skal også ha blitt sett våpen. Mannen fremstår ikke som alvorlig skadd. Det ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært et nytt dødelig angrep i Ukraina i natt. 3 mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter. Og i dag markerer Ukraina 35 år som uavhengig stat. Nødetatene har rykket ut til brann i et bygg ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det skal ikke være fare for at brann sprer seg til boeninger eller andre bygg på området, men folk har likevel blitt evakuerte for sikkerhets skyld. Ifølge politiet vil bygget trolig brenne helt ned. Til nå 9 flyavganger rundt om i landet kansellerte som følge av flygeleierstreiken, det melder Avinor. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har avtalt å møtes til nye samtaler om få timer. Høyre-læreren vil ha tilbake eksamen med penn og papir og kreve mer konsentrasjon i skolen. Ine Eriksen Søreide gir regjeringen skulda for at mange elever ikke kan rekne eller skrive godt nok når de går ut av skolen. Hun har andre forslag.
1: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
3: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen?
1: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
2: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
4: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
1: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Og reportere i denne saken var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Hans Majestet Kongens helsetilstand har blitt verre i helga, og kongens sykemelding forlengd. Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen. Slottet skriver at situasjonen stabil. Enda mer om kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Sport nå og sandvolleyball. Anders Mol og Kristian Sørum vann i natt verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i 2 strake sett. Og det med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele 3 norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: Det her NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Tilstanden hans er stabil, meldte Slottet i går kveld. Flere leger og eksperter har utsatt seg, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er flere som har påpekt at den utviklingen de siste dagene med bakterier i blodet og infeksjon, det kan være en alvorlig tilstand. Bakgrunnen til kongen blir også framhevet av flere, altså at han har hatt flere infeksjoner og vært innlagt for det over tid. Lederen i Norsk forening for geriatri, Håkon Nile Hansen, sa til NRK i går at totalen her kan være uttrykk for sviktende helse hos kongen. Og så er det viktig å si at det oppløftende, som også flere peker på, er at kongen responderer på antibiotikabehandlinger. Og så er det hva som ligger i uttrykket stabil, det vet vi ikke. Så informasjonen er jo knapp, det er det vi vet. Og så er det viktig å understreke at det er ingen av legerne som behandler kongen som har uttalt seg.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Flere offentlige tjenester på nettet er utilgjengelige denne morgenen. ID-porten, MinID og Altinn er blant de med driftsproblemer, sier Digitaliseringsdirektoratet, som jobber med å finne årsaken. Også i dag er flere flyavganger innstilt eller forsinket som følge av flygelederstreken, men kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor håper på mindre ulempe for passasjerene i dag enn i helga.
2: Situasjonen nå er at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn, og noen forsinkelser i morgentimene. Det er jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn i går, heldigvis. Utan nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også i dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
0: Og partene i tariffoppgjøret har varslet et møte om en time. Også i natt har det vært luftangrep i Russland og i Ukraina. Tre mennesker ble drept i et russisk luftangrep utenfor Ukrainas nest største by Kharkiv, og i Russland brenner en lagerbygning som tilhører netthandelsselskapet Ozon. I dag er det Ukrainas nasjonaldag, der de markerer uavhengigheten fra Sovjetunionen for 35 år siden, og statsminister Jonas Gahr Støre er en av flere internasjonale gjester ved markeringen. Det brenner i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det er ikke fare for spredning og ingen er skadet, men beboere blir evakuert. Også New Zealand vil innføre 16-årsgrense i sosiale medier, sier statsminister Christopher Luxon. Lovforslaget vil pålegge sosiale medier å ta grep for å verifisere brukernes alder, blant annet ved å bruke kontoinformasjon, ansiktsgjenkjenning og digitale ID-papirer, og selskapene kan få bot på inntil 10% av deres globale omsetning dersom de bryter loven Luxon ønsker seg. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Partene i tariffoppgjøret for flygelederne møtes nå hos Riksmekleren. Det er streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag. I helga var både Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn ramma, og også i natt har noen sovet på Flesland, sier reporter Leif Rune Lønland.
1: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen.
0: I dag starter USA økonomisk krig mot Iran, det som finansminister Scott Bessent kaller de tøffeste sanksjonene i historien. Det betyr også sanksjoner mot land Iran handler med, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som er en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
0: En person mistet livet i en brann på Hamar i natt, sier politiet. Det brant også i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal i dag tidlig, men ingen er skadet, og beboerne ble evakuert for sikkerhets skyld. Snart kan også du få se deler av norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtida, fra Mørstad i Østerdalen. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo er i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt.
3: Den er fra Kur i Sveits, og de er ganske sjeldne.
4: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som er ca. 1000 år gammel og nå skal registreres.
3: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
4: Det er en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før er det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
5: Det er tanken at de skal stilles ut nå i år på Historiske museet.
0: Sa første amanuensis Florent Oddi ved Kulturhistorisk museum. Jeg heter Jon Branes.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Tre personer drept etter et russisk angrep mot Kharkiv i Ukraina, og i Russland to barn døde etter at ukrainske droner skutt ned og har falt på bakken. Det melder myndighetene i de to landene. I dag markerer flere internasjonale ledere Ukrainas nasjonaldag i Kyiv, og det har stor betydning, sier sjefforsker Tor Bukkvold ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det her er jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så er det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så er det en politisk viktig sak, og så er det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene. De må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor er det også viktig på det viset.
0: Og mens det er krig i Ukraina på fjerde året, fører også stenging av Hormuz-stredet til stor mangel på olje, og det preger energimessa ONS i Stavanger. Energiforsyning er et attraktivt mål i kriger og konflikter, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB før konferansen.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuz-stredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
0: Reporter Simon Eliasvik Bogen. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand i dag. Kongens helse er blitt verre, men i går kveld meldte slottet at helsa var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge slottet har det virket. I Måselv i Troms er minst 8 fareskilt for elg blitt borte på kort tid, og dette skiltet ikke er lett å fjerne.
5: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp. Da. Skiltet ble borte i tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse.
6: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det er helt ukjent for dem at flere elgskilt er borte, og at det spekuleres i at det er allierte soldater som har tatt dem med seg.
5: Men uansett så er det veldig trasig, og det er jo alvorlig, at, for det er ikke tilfeldig at skiltene er sett opp der de er sett opp. Men det er bra høyt, ja.
0: Reporter var Malin Strømsnes. Flygeledestreken er tema i radiokanalen NRK Nyheter straks. Her fikk du nyhetene av Jon Brannes.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Sport.
1: Will you call me when you wake up? I've been

0: Dette NRK Nyheter, nå klokka 10. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har nå samtaler for å få slutt på streiken. Flygelederne har streiket i 4 dager nå, og i helgen så har det vært fullt kaos på blant annet Gardermoen og Flesland i Bergen. Robert Jønnes i Norsk Flygelederforbund er innstilt på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne en løsning på det.
0: Så til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klima godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket til Høyesterett. Det er alvorlig at kongen er innlagt på sykehus og at helsetilstanden hans er forverret, sier Annette Hylien Ranoff, som er professor og overlege i geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge slottet så er tilstanden hans stabil.
3: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det er jo min erfaring også fra klinikken at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
4: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
3: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
0: Reporter Marianne Yttereide. En mann i 20-årene har mistet livet i en brann på Hamar i natt. Årsaken til brannen i en garasje er foreløpig ukjent ifølge politiet. Dolly Parton åpner nå for Avatar-turné etter å ha fått reiseforbud av legene sine. Det 80 år gamle country-ikonet har ikke vært på en ordentlig turné på 10 år og har måttet avlyse flere konserter. ABBA er blant dem som har gjort stor suksess der de opptrer via avatarer som forestiller yngre versjoner av dem selv. Også bandet Kiss skal følge i de svenske poplegendenes fotspor. Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Medan kongen syk, det kronprinsen som fungerer som regent. Utover det går programmet til kongehuset som normalt.
1: Så langt så gjør det det, og dronninga også. Hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den flyttet til onsdag, men det det arrangementet som og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så det i alle fall ikke noen endringer i planene fra kongehuset.
0: Sa reporteren Kristi Marie Skrede. Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Til Finland nå, for der startet i dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anker dommen fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker får stor merksomhet i Finland, forteller reporter i retten Sunniva Skurtvedt.
2: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det er masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så er det også norske medier til stede.
0: Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Dette gjorde de også i fjor i protest mot at Israel ikke ble utstengt. NRK Nyheter, Hanna Polås.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Opptrappingen i flygeleierstreiken blir utsett, det bekrefter Norsk Flygelederforening NFF til NRK. Egentlig skulle streiken bli trappet opp i dag, men dette nå utsett til onsdag morgen. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter samtaler for å få slutt på streiken, som har vært i 4 dager. Forbundsleder i NFF, Robert Jønnes, sa i formiddag at de innstilte på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
0: Sa til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anka saken til Høyesterett. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre etter at han har blitt behandlet for en infeksjon, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Eldre som har vært innlagt flere ganger har ofte kompliserte helseproblemer, det sier overlege og styreleder i Norsk forening for geriatri, Håkon Ile Hansen.
3: I veldig mange tilfeller så har de fleste ganske mye med seg i bagasjen når man er 90 år. Man har mange andre tidligere sykdommer og kanskje kroniske sykdommer står på mange medisiner, og det må vi da ta hensyn til. Fordi det hender jo at når vi behandler en sykdom, at det også påvirker andre sykdommer pasienten måtte ha. Og så må vi også ta hensyn til at eldre mennesker responderer litt annerledes på behandling enn det yngre mennesker gjør.
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt så tar vi med at den politiske nettavisen Alltinget blir lagt ned i Norge. Eierne begrunner det med økonomi, skriver avisen selv. Alltinget har rundt 20 tilsette her til land, så ble startet opp i 2022 for å styrke dekningen av norsk politikk gjennom uavhengig nisjejournalistikk. Alltinget fortsetter som avis i Sverige og i Danmark. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 13. Kronprins Haakon besøker kongen på Rikshospitalet nå i ettermiddag. Foreløpig har det ikke kommet noe nytt om helsetilstanden til kong Harald, som ble innlagt for en uke siden på grunn av en blodsykdom. Slottet opplyste i går kveld at helsetilstanden hadde forverret seg i løpet av helgen, men at tilstanden var stabil. Det forteller reporter Hege Mo Eriksen.
1: Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier i blodet er en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den er, kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det er snakk om, og hvor skrøpelig pasienten er i utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
0: Opptrappinga av flygelederstreiken er utsatt. Planen var å ta ut flere flygeledere i streik allerede i morgen, men nå er et nytt streikeuttak først ventet på onsdag. Gjennom hele helgen har det vært steile fronter mellom Flygelederforeningen og Spekter. I dag sitter partene i nye samtaler, og det kan tyde på at det er større forhandlingsvilje nå, det sier reporter Emra Senell.
2: Det er et åpent sinn og en forhandlingsvilje, og det pågår fortsatt en dialog mellom partene. Og vi vet også at det er noen løsninger på bordet som Norsk Flygelederforening har sendt til Spekter i går kveld. Det er ulike skisser og løsninger på det som kan til slutt kanskje bli en løsning på særlig konflikten rundt faste pauseordninger.
0: Den ekstreme hetebølgen i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en uke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest overdødelighet. Dette er land som ikke er vant til så ekstreme temperaturer, og hvor klimaanlegg er lite utbredt. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter den nederlandske allmennkringkasteren. Begrunnelsen er at de ikke ser på arrangementet som nøytralt så lenge et deltakerland fremdeles er involvert i en storskala militær konflikt. Filmen Affeksjonsverdi av Joachim Trier er Norges kandidat til Nordisk råds filmpris. Alle de seks spillefilmene Trier har laget til nå har vært nominert til prisen, som blir delt mellom regissør, manusforfatter og produsent. Nordisk råd kunngjør vinneren 20. oktober. Prisen er på 300 000 danske kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: høre NRK Sport.
1: NRK Nyheter klokka 14. En mann i 80-åra er død etter at han ble angrepet av en okse i Ål i Hallingdal i dag. Det er foreløpig uklart hva som konkret skjedde i forbindelse med dødsfallet. Toppfolk fra en rekke internasjonale selskaper i oljebransjen er samlet i Stavanger, men bakteppet for energimessa har aldri vært mørkere. Krigen i Ukraina raser på fjerde året, og stengning av Hormuzstredet fører til stor mangel på olje. Energiforsyning er et svært attraktivt mål i krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
1: Ja, det sa Tina Saltvedt i Nordea, reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag startet ankesaken mot Rolf Nordmo i Finland. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten Janne Puhakka, men anker blant annet fordi han vil ha lavere straff. Puhakka var kjendis i Finland, og saken får stor oppmerksomhet, forteller reporter Sunniva Skurtveit.
5: Janne Puhakka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det er masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så er det også norske medier til stede.
1: Det kommer akkurat melding om at flygeledestreiken er avblåst. Vi kommer tilbake med mer om dette i senere sendinger, eller man kan følge nrk.no. Det er fremdeles problemer med offentlige digitale løsninger. Problemene startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder det blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Jakob Ingebrigtsen skal møte den ferske verdensrekordholderen Josh Kerr i en duell på 1500 meter i Budapest i september. Det blir første gang de to møtes på svært lang tid. Britiske Kerr satt nylig verdensrekord på en engelsk mil. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Når han kommer før

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Flygeleierstreiken avblåst etter at partene i ettermiddag ble enige om en løsning. Konflikten har blant annet handlet om pauser og livsfasepolitikk for flygeleierer. Pausene skal likevel bli diskutert videre, sier leier i flygeleierforeningen Robert Jønnes.
1: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette er noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF hvis det er behov for det til å følge dette i andre spor senere.
2: Kan du si litt om dette livsfase opplegget som dere skal snakke mer om? Hva er det innebærer i praksis?
1: Nei, det er jo å gå gjennom livsfasene til alle til de ansatte som er flygledere i Avinor. Det kan være tilrettelegging når man har små barn, eller tilrettelegging når man er eldre arbeidstaker og så videre, innenfor sånne type perspektiv og rammer.
2: Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
1: Det er en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
0: Rapportet her var Kjartan Rørslett, og ifølge Avinor er nå flytrafikken på vei tilbake til normalen. Kronprins Haakon var i ettermiddag på Rikshospitalet og besøkte kongen, som har vært innlagt i en veke. Etter det NRK forstår, var kronprinsen på besøk alene, forteller reporter Hege Moe Eriksen.
3: Vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Så var det altså i går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans er stabil, men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier er en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen er. Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det er, og hvor skrøpelig pasienten er i utgangspunktet.
0: Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Det er fremdeles problemer med offentlige digitale løsninger. Problemer der startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Også flere banker melder om driftsproblem nå i ettermiddag. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika, ifølge VG. Det påverker blant annet overføringer og betalinger i både nett- og mobilbank. NRK Nyheter, Anna Olavs.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 16. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal det gjelde bildeler og stål, ifølge Trump. Bygg i USA så er det ingen toll, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. Flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Spekter-leder Anne-Kari Bratten sier de tok initiativ for å få en slutt på streiken.
1: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
2: Hva var det som løste situasjonen?
1: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranse av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året til en verdi av 20 milliarder kroner i året, forteller konsernsjef Anders Opedal.
3: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd, da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det forteller Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
4: Jeg vil forsikre dere om at jeg og regjeringen jobber uavbrutet for å sikre tryggheten for elever, lærere og skolepersonal. Vi tilsetter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Försvarsmateriel har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade köretöjer till försvaret. Kontrakten är på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar option på ytterligare 40 vagnar. De vill styrka herrens evne till medicinsk evakuering vid kris och krig. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Og dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Avinor er lettet over at flygeledestreiken er over, etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Det har vært krevende for både reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
0: En mann i 50-åra er varetektsfengslet i 4 uker etter at han i forrige uke skal ha forsøkt å tenne på en kvinne på Bjørndal i Oslo. Den fornærmede er en kvinne i 50-åra, og saken er kodet som drapsforsøk, skriver Nordstrands Blad. Mannen, som hadde stukket av fra stedet da politiet kom, ble pågrepet senere på kvelden etter omfattende søk. Ifølge politiet er det en relasjon mellom de to. Biler som selges fra Canada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal tollen gjelde bildeler og stål, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 18. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Det skriver kongehuset i siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden. Da ble det kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I dag er det ett år siden drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo, og dagen blir markert på Rådhusplassen, hvor Antirasistisk Senter og LO står som arrangører.
1: Her skal det være mange appeller fra folk som ble opprørt og skremt også av det drapet som skjedde på Kampen for ett år siden, da 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept på jobb på en institusjon. Hun ble drept av en 18 år gammel mann som hadde rasistiske motiver. Han ville drepe henne fordi hun hadde mørk hud og var muslim, og det er det veldig mange som har reagert på, og som samles i dag for å markere sin motstand mot.
0: Det sa reporter Andreas Di Brito Jonassen. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranser av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året, til en verdi på 20 milliarder kroner i året, sier konsernsjef Anders Opedal.
2: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Flygelederstreiken er over, og flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygelederne er tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter tidligere i dag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekleren. Og reporter Kristel Higraf på Bergen Lufthavn Flesland har møtt reisende som dermed ikke fikk bruk for sin plan B.
3: Veldig lite som minner om kaos her på Flesland. Det er ikke en eneste forsinkelse som er oppført i alle fall. Jeg har funnet to passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Polen. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
4: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da. Så vi hadde en plan B.
0: Og flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her er NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil, det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjonen med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig. Og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkning på klima godt nok, før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. I dag har regjeringsadvokaten argumentert for at statens godkjenning av feltene er gyldig. Etter flere dager med kansellerte fly og fortvilte passasjerer ble flygelederstreiken avsluttet i dag, og Avinor sier de nå regner med normaldrift fra i morgen. Leder for Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, er fornøyd, til tross for at de ikke fikk gjennomslag for de mye omtalte pausene.
2: Streiken var absolutt verdt det. Først har jeg lyst til å si at vi er veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, slik at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi er fornøyd med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi er glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
0: Det er rekordmange partier i årets valg i Sverige. I tillegg til de 165 påmeldte til riksdagsvalget, er det 173 partier som kjemper om plassene i svenske regioner, og hele 380 partier som vil delta i kommunepolitikken. Blant partiene er navn som 99 Ballonger, Naturistpartiet, Jesus, Ung Kyklingpartiet, Tristdemokraterne og Quislingpartiet. Partier som ikke er registrert vil ikke få delta i mandatfordelingen, opplyser valgmyndighetene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

Her er NRK Nyheter klokken 20. USA ber nå land kutte økonomiske forbindelser med Iran. USAs finansminister fortalte i dag at Donald Trump har ringt ledere verden over med den hensikt. Ministeren sier samtidig at landene det er snakk om vil ha en begrenset tidsperiode til å gjennomføre presidentens ønsker, og legger til at ingen, inkludert Kina, er utenfor rekkevidden til amerikanske sanksjoner. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil. Det er siste melding fra kongehuset som kom nå i ettermiddag. I går kom slottet med beskjed om at kongens

0: helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Og det er ryddig at kongehuset kom med en ny oppdatering i dag, forteller kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: En melding om at kong Harald er alvorlig syk, det er klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles er stabilt, ja, det tror jeg er klokt å gjøre.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det sier Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
2: Jeg vil forsikre dere om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Två soldater i FN:s fredsbevarande styrkor i Sør-Sudan har blivit drept i ett bakhållsangrepp, upplyser FN. Angreppet skedde i öst i Sør-Sudan, hvor det har pågått harde kamper mellan regeringsstyrkor och upprörare. Nationaliteten till de två soldaterna är inte känd. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag. Begrunnelsen er at de ikke ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles er involvert i en storskala militær konflikt. I årets sangkonkurranse trakk også Irland, Island, Slovenia og Spania seg. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Dette NRK Sport.
1: Hei og hjertelig velkommen til NRK Sport denne mandagskvelden, hvor vi følger den siste kampen i den første runden av Premier League. Fulham og Chelsea nabolagene som møtes på Craven Cottage stadion i London, og vi får to nordmenn i aksjon fra start. Både Sander Berge og Oscar Bobb med i Alvaro Arbeloas første startelver i Premier League. Begge lag går inn i denne sesongen her med ny trener, og det to gamle kjenninger som møtes på sidelinjen. Alvaro Arbeloa og Xabi Alonso spilte hele 262 kamper sammen for Liverpool, Real Madrid og det spanske landslaget. Og historien stopper heller ikke der. Begge kommer til London etter å ha hatt Real Madrid som sin forrige trenerjobb, og nå møtes de altså som rivaler i Premier League. Kampen den har avspark straks, og det denne kampen vi følger her på NRK Sport i de neste to timene. Mitt navn Sara Farendorf, og i tillegg til å oppdatere fra kampen, så spiller vi deilig musikk, og vi skal snakke litt mer om første runden av Premier League og også se nærmere på disse lagene som spiller i dag.

er kampen i gang, og vi starter også disse to timene her med en ordentlig, kan man si, festlåt. Versace on the floor, Bruno Mars.

0: hvor vi følger Fulham med Chelsea, og det tok ikke mange sekundene det etter at jeg hadde satt i gang Versace on the floor her av Bruno Mars, før vi fikk kampens første scoring. Det Chelsea som fikk en regelrett drømmestart. Juan Pedro satte inn kampens første mål etter en mislykket langpassning fra Fulham, som Chelsea klarte å stjele. Og da var det Chelseas Juan Pedro som lekkert løftet ballen over Fulhams målvakt. Rett og slett et lag som utnytter svagt forsvarsspill hos vertene, og nå leder 1-0 på bortebane. Og for Chelsea så handler den nye sesongen her først og fremst om å slå tilbake etter en svært skuffende fjorårssesong. London-klubben endte helt nede på 10. plass og avsluttet sesongen på verst tenkelig vis. Fra starten av mars tok de bare 7 poeng og tapte 8 av de siste 11 ligakampene. Og nå det Xabi Alonso som har fått oppgaven med å få Chelsea tilbake i toppen av engelsk fotball. Spanjolen kommer riktig nok fra et kort og mislykket opphold i Real Madrid, men viste før det hva han kan få til i Bayer Leverkusen. Da ledet han klubben til deres første Bundesliga-titel noensinne, gikk ubeseiret gjennom hele ligasesongen og tok samtidig cupgull. Sesongen etter fulgte han opp med en andreplass i Bundesliga. Nå skal Xabi Alonso prøve å få skikk på Chelsea, og la oss høre hva han sa om å starte Premier League på pressekonferanse før denne kampen mot Fulham.
1: Well, it's a challenge for everyone. We are all together in this new start of the season, but the main thing for me is the targets and the goals that we share all together. And we have the ambition to have a great year. And we don't need to think about what's going to happen late in the season. What we can control is what we do, how we start the season, how we prepare for the games. And for sure now, the only focus at the moment is Fulham, but for sure, Premier League is challenging.
0: Ja, det var Xabi Alonso, treneren til Chelsea, før møtet med Fulham, som vi nå følger her på NRK Sport. Stillingen den 0-1, og Alonso har absolutt fått en drømmestart som trener.

Jeg fortsatte jeg med litt mer dansemusikk her i NRK Sport, Dance the Night av Dua Lipa. Og det fotball som gjelder her, men det Fulham Chelsea som spiller den siste kampen i den første runden av Premier League. Før Dance the Night av Dua Lipa så snakket vi litt om at det nye Chelsea-treneren Xabi Alonso har presset på seg etter en dårlig sesong for Chelsea i fjor. Og Fulham, de går også inn i en ny tid nå etter at Marco Silva forlot klubben etter 5 år. De hvitkledde endte faktisk på samme poengsum som Chelsea forrige sesong, og deres nye trener Arbeloa har allerede satt sitt preg på troppen. Spanjolen har blant annet brukt kontaktene sine i gamle klubben Real Madrid til å hente Gonzalo Garcia og César Palacios til Craven Cottage. Samtidig så har profiler som Raúl Jiménez og Harry Wilson forlatt klubben. Fulham har gått inn i kampen her, de med gode minner fra forrige møte, da de slo Chelsea 2-1 siste lagene møttes. Hvis de vinner i kveld, vil de også slå byrivalen i 2 strake ligakamper for første gang siden 1979. Chelsea har riktig nok hatt et klart overtak i dette oppgjøret her historisk, men så har Fulham vist de siste sesongene at avstanden mellom London-naboene har blitt mindre. Og selv om Craven Cottage har blitt et vanskelig sted for motstandere å komme på besøk, så er det Chelsea som leder nå 0-1. Men Fulham har vunnet 6 av sine siste 9 Premier League-kamper på hjemmebane, og i kalenderåret 2026 er det faktisk bare Manchester United som har flere hjemmeseirer i ligaen. Det bør jo gi Arbeloa og Fulham tro på at de kan ødelegge Premier League-debuten til Alonso. Ingen av lagene har som vane å komme spesielt godt ut av startblokkene. Chelsea har ikke vunnet sin første Premier League-kamp i noen av de siste 3 sesongene, mens Fulham har bare vunnet 1 av sine 6 siste serieåpninger. Med 2 nye trenere på plass er det altså 2 lag da, som håper å bryte en litt kjedelig trend i kveld. Og stillingen den er 0-1. Til Chelsea etter en tidlig scoring fra Joao Pedro i det første minuttet. Akkurat et gult kort også til Chelseas Romeo Lavia, og Levi Colville fikk også gult kort tidligere. Så det er 2 gule kort delt ut allerede, begge til Chelsea, men stillingen 0-1 da, altså her hvor det er 2 trenere som har sin debut for hvert sitt lag i Premier League her. Nå skal vi høre en norsk låt, Arif og Hellig.

0: Mike and the Mechanics Over My Shoulder her på NRK Sport.
1: Det her er NRK Sport.
0: Hvor vi følger Fulham Chelsea I den første runden av Premier League. Det de to lagene som enda ikke har vært ute I aksjon I det Fulham får en nok så god sjanse. Kunne ha fått mer ut av den kanskje, men Chelseas siste skanse Sanchez har kontroll på den. Men den litt sånn ekkel, den kommer I en stuss, men... Eller han klarer å stusse den ut, blir egentlig et skudd ganske rett på, ut og skal være hjørnespark nå for Fulham. 0-1 til Chelsea etter en veldig tidlig scoring. I forlengelse av det vi var inne på tidligere da, Chelsea ikke har levert varene de siste årene, skal vi snakke litt om en artikkel publisert I The Telegraph skrevet I dag av fotballjournalist Matt Law. Beskjeden hans til Chelsea nok så krystallklar, vil jeg si. Nå det slutt på unnskyldningene. Alt annet enn medalje denne sesongen vil være en skuffelse, mener han. Det nærmer seg 10 lange år siden forrige gang de løftet troféet og Law kaller årets utgave for Chelsea versjon 3.0 under de nye eierne. Først så fikk vi de elleville handleturene, så kom det rene ungdomsprosjektet. Men nå så mener han da at alt ligger til rette. Xabi Alonso på plass som ny manager. De slipper å slite seg ut I tøffe Europacupper, og troppen forsterket med rutine I form av Jordan Henderson og Danny Welbeck. Samtidig minner da The Telegraph oss på at rivalene kanskje mer sårbare enn på lenge, ettersom både Manchester City og Liverpool stiller med nye managere I år. Matt Law I hvert fall klar I sin tale. Supporterne de lei av å vente, og de lei av løfter om en lysere fremtid. Tiden for middelmådighet forbi. Chelsea må rett og slett levere, skriver han I The Telegraph I dag. Og det gjør de jo forløpig. 0-1 stillingen. Og etter Du Lyg av Ruben så skal vi også høre hva lederen av Norges... supporter Chelseas supporterklubb Mats Årtun tenker Xabi Alonso må gjøre for å ikke ende opp som de tidligere trenerne. Men først det altså mer norsk musikk her I NRK Sportruben og Du Lyg.

0: Ruben, og du ligger her i NRK Sport, og det som ikke lyver, det er stillingen mellom Fulham og Chelsea, som nå er 1-1 etter scoring fra hjemmelaget Fulham. Sander Berge er borte hos Fulhams nummer 24, Josh King, og gir ham en liten klem etter at han hamret ballen inn mellom keeper og stanga etter en brøler av keeper Sanchez. 1-1 altså da, mellom Fulham og Chelsea. Xabi Alonso fikk en drømmestart, men nå har Fulham utlignet, og vi har tatt en prat tidligere i dag med lederen for Chelseas norske supporterklubb, Mats Aartun, for å høre hva han mener at Chelseas nye trener må gjøre for å ikke ende opp som de tidlige trenerne.
1: Han må bestemme, han må være tydelig, og det tror han er. Jeg tror han får litt frie tøyler, at han ikke blir kua av de som styrer fra styrerommet. Så tror han må ha en fin blanding av rutine og lovende spillere, at du sikrer at ungdommen får muligheten til å prestere, og det tror han har gjort det veldig bra med å ta en både Welbeck og Henderson inn i troppen.
2: Ja, på hvem måte kan de to bidra?
1: Jeg tenker at de først og fremst rutine, lærer ungdommen til å takle press. Jeg tror de er ganske rolige i de fleste situasjonene. Så jeg tror rutine, men også at de kommer inn og så kan de være med å prege kamper på slutten av kampene. Så de vil være en liten sånn fadderordning, tenker jeg.
0: Ja, en liten fadderordning, mener lederen for Chelseas supporterklubb i Norge, Mats Aartun. Han ble intervjuet av Brage Skattebo. Vi skal ta en ny prat med Aartun i pausen for å høre om hva han tenker da, om den første omgangen her til Chelsea og ny trener Xabi Alonso. Vi skal også etter hvert få en reporter inn i studio som skal fortelle oss litt mer om hvordan den første runden i Premier League har vært. Men aller først nå, Love and Flowers.

0: du hører på NRK Sport, hvor vi følger Fulham og Chelsea I Premier League. Stillingen den 1-1, og etter skåringen til Fulham så det egentlig hjemmelaget som har hatt tak på kampen. Oscar Bob, tidligere som fant Garcia inn I boksen, og nysigneringen han fikk avsluttet. Men Chelsea, de kastet seg foran ballen og hindret en stor mulighet. Akkurat nå så var det Joao Pedro som satte inn kampens første mål for Chelsea, som hadde en stor mulighet. Palmer han dro seg lekkert ned mot dørlinja før han vippet ballen inn mot Pedro I boksen. Brasilianeren fikk avsluttet på volley ned mot den nærmeste hjørne, men ballen den snek seg utenfor stolpen. Stor mulighet der for Chelsea. Nå det spilt straks 35 minutter, og vi skal også snart få besøk I studio for å snakke om den første runden I Premier League. Hjørnespark nå til Chelsea, får den inn I femmeteren, og noen enda en sjanse nå til Chelsea, men Fulham har kontroll på den.
1: Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Ja, du hører på NRK Sport, hvor vi akkurat fikk Gunn Kvåle og William Gamborg som sang luft. Vi følger Fulham Chelsea i den siste kampen av den første runden av Premier League, hvor stillingen er 1-1. Det er spilt snart 39 minutter. Og så har vi fått besøk i studio av reporter Christian Schuani.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Hei, hei. Vi skal snakke litt om ja, den første runden. Det er jo sikkert for mange høydepunktene i løpet av sportsåret som nå endelig er i gang. Og hva er det å si om den første runden?
2: Nei, altså det, først og fremst må vi liksom bare ta det inn. Første runde av Premier League, altså at Premier League er tilbake igjen. Det er litt sånn, når sesongen blir avsluttet i mai, så er det sånn, det virker som det verdens lengste ventetid til august. Heldigvis har vi jo trøstet oss med at det har vært verdens lengste VM til nå. Og så plutselig var VM ferdig, og så sørget vi litt etter tapet mot England. Og så gikk det noen uker, og da var det som er for mange da verdens beste liga tilbake i Premier League. Og vi fikk en målrik åpning. Arsenal, regjerende seriemester der, og så fikk besøk av regjerende seriemester i divisjon under, Coventry, som rykket opp da. Men de fikk seg ikke en skikkelig velkomstgave av Arsenal, ble banket 3-0. Det viser egentlig hvor solid Arsenal er. Så det var en veldig bunnsolid seier da, for de regjerende verdensmesterne. Ikke, men Premier League-mesterne. Og så...
1: Det er sikkert for mange same-same, altså. Oi, ja. Og der er en ny Chelsea-scoring.
2: Ja, det er debutanten Morgan Rodgers som får verdens enkleste oppgave ja. Etter et godt forarbeid ute på høyresiden. Og Morgan Rodgers, som har kommet da fra Aston Villa, som vi bare går rett og slett til en overgang. De spilte jo i går, solgt et utrolig mange spillere. Aston Villa, nøkkelspillere, Rodgers, Tielemans, Konsa, alle solgte andre Premier League-klubber. Og ja, her viser Rodgers at han er verdt de pengene Chelsea har betalt for han. Vil du gjette hvor mye de har betalt for han spilleren der, Sara?
1: På ingen måte.
2: Nei, det var godt over 1 milliard. 1,2 milliarder, tror jeg det var. For Morgan Rodgers, så han er i gang han, med å betale igjen den prislappen.
1: Ja, for valuta for penger her er på rett sted til rett tid og setter den enkelt i mål.
2: Ja, et godt forarbeid. Og så er det faktisk midtstopper Lacroix som er med opp i banen og slår den passningen helt fabelaktig ut til Rodgers. Og Rodgers, han har verdens enkleste oppgave med å sette inn 1-0. Men ja, det er så mye som skjer. Ja, unnskyld, 2-1, 2-1. Det er jeg som skal videre her til de kampene som var på lørdag.
1: Ja.
2: Fordi Hull, de sto for rundens største overraskelse. Altså, Hull er jo et lag som for 2-3 år siden knapt hadde lag å stille med når de var nede i divisjonene i England. Rykket opp nå i år via playoff og slo da Manchester United, som har vært, du sa det i sted, så de har jo Manchester United, det er jo laget som har hatt flest seire, jeg husker hva du sa, på hjemmebane eller sånn siste tida.
1: Ja.
2: Ja. Den kampen her var jo på bortebane da, men likevel det er en stor, stor overraskelse. Og så,
1: ja, Manchester United avsluttet sesongen solid i fjor.
2: Ja, ja, så det var en bombe for folk flest det altså. Og så var det jo sånn at Tottenham, som dessverre da ikke klarer å få en god start i år heller, de har kommet nå på 17. plass 2 år på rad. Og til den som ikke har fått med seg helt det, altså hvis man ender på 18. plass, så rykker man ned. Som vil være en helt syk sensasjon hvis Tottenham skulle ha gjort. Men de taper da 3-0 i åpningskampen, og det er ikke en god start for dem. Og så må vi også ta med oss kampene i går. Ja, hva synes du om nye sveisen til Haaland, Sara?
1: Jeg synes han kledde det.
2: Ja, det var ikke så verst faktisk.
1: Nei, jeg tenker at den synes han burde holde på en stund.
2: Ja, han har jo planer om det nå da. Ta tilbake den sveisen han hadde når han begynte å slå gjennom i Molde og Dortmund.
1: Men jeg vil ha det kortere enn det.
2: Enda kortere enn det, sånn som det er nå?
1: Ja.
2: Ja, ok. Ja.
1: Jeg synes han kledde det.
2: Han ser veldig ung ut da. Det gjør han. Sånn, men det er jo på en måte det som stjal fokuset i går da.
1: Ja.
2: I City sin åpningskamp hjemme mot Bournemouth. Haaland kom aldri i gang. han hadde en sjanse eller to til å sette en ballen i mål han, men det løsnet seg ikke for han, men heldigvis da, helt på overtid I går, så sikret City tre poeng da de slo Bournemouth 2-1, og også helt på overtid I går, så sikret Liverpool ett poeng borte mot Newcastle på St. James' Park, når Dominic Soboslai banket straffesparket Liverpool fikk tildelt da, helt på tampen av kampen. Så det en utrolig innholdsrik første runde vi har fått, altså, og det helt fantastisk.
1: Det sånn det skal være det.
2: Ja.
1: Det alltid spennende med Premier League, men de største spenningsmomentene denne sesongen her, hva blir de?
2: Det litt sånn, man skal ikke, altså, ingen som på en måte ikke skal ta noe for gitt her, men Arsenal utrolig store favoritter til å vinne Premier League I år, og det handler mye om at de altså, vant Premier League I fjor, og fra I fjor har de bare fortsatt å forsterke seg. Så det laget som var kjempegod allerede I fjor har egentlig bare blitt enda bedre, og så det som litt artig her at alle store lagene bortsett fra Arsenal har gjort trenerskiftet I løpet av det siste året. Så Chelsea for eksempel, I dag debuterer jo Xabi Alonso der, City har måttet bytte ut Pep Guardiola som har trukket seg og hentet en Enzo Maresca og det samme gjelder jo med Liverpool og Tottenham og United har hatt Carrick som har vært der under et år, ikke sant? Så det litt mer som det går nå da, hvem som havner bak Arsenal og hvilken plass da. Arsenal det et godt lag altså, som lag skal få det tøft å slå.
1: Det alltid spennende med nye trenere og hvordan dynamikken da blir med lagene. Det noen som sier at man ofte gjør det bra helt I starten etter man har byttet trener.
2: Ja, det stemmer. Det litt sånn, jeg må prøve å finne på et norsk ord da. Uttrykket jo egentlig new manager bounce, ny trenersprett.
1: Sprett.
2: Ja. Men det et sånn ordtak som ut og går da. Så det, og det jo fordi at altså, når et lag har hatt en trener man ikke har trua på, så sitter man jo I garderoben og sier sånn, uansett hva du som trener sier til meg nå, så vet jeg at laget ikke, vi kommer ikke til å spille noe bedre, da man liksom bare egentlig negativ energi I gruppa, og så får man inn en ny trener, og så og ja, får man et nytt giv og får litt trua på prosjektet da. Så det spørs jo litt da, hvordan det kan uttale seg. Altså for Chelsea her så ser det bra ut, for Tottenham så tappte de jo 3-0 da. Nå var jo ikke da De Serbi ny trener I år, men... Det litt sånn det kan gi og ta, sammen med United da, som også fikk en ny trener I Carrick for ikke så alt for lenge siden.
1: Ja, og han gjorde det jo, de gjorde det jo veldig bra etter det treningsskiftet der, og så ja. Man ville jo kunne si at den regelen stemte I hvert fall, stemte I hvert fall der.
2: Det var jo ganske mye med Manchester United og han forrige treneren Amorim, da der tror jeg det I hvert fall I media sier da, altså... Etter at han var trener der en stund, så tror jeg spiller han rett og slett bare mistet litt trua. Og så får han inn en ny trener som spiller på den måten Sir Alex Ferguson, som den største legenden I den klubben I Carrick, som lærerelev der. Så det det handler om her. At da tror jeg spilleren bare fikk... det var litt sånn kurslipp, at de var ute og koset seg igjen.
1: Ja,
2: det sant altså
1: ja. Tviler ikke, og nå det da Alvaro Arbeloa og Xavi Alonso som I gang I sin første kamp nå for Fulham og Chelsea Og der tror jeg det ble pause
2: Det pause, ja
1: Og stillingen da 1-2 Vi skal straks ringe opp lederen for supporterklubben til Chelsea I Norge, Mats Årtun, før vi selvfølgelig følger den andre omgangen. Også takk reporter Christian Schwani.
2: Takk.

0: dere NRK Sport.
1: Ja, hvor det pause i kampen mellom Fulham og Chelsea. Stillingen den 1-2. Og nå håper jeg at vi har klart å få med oss Mats Aarten, leder av Chelseas norske supporterklubb på tråden. Har vi det? Hallo?
2: Ja, det stemmer. Hei.
1: Takk. Hei. Velkommen skal du være. Du med deg, eller med oss på telefonlinje, så vi har litt sånn ny teknikk i studio her på gang, så vi satser rett og slett på at dette funker for alle som hører på.
2: Ja,
1: og takk. Mats Aarten, hva dommen din over første omgang?
2: Nei, vi får jo en kongestart da, med et mål etter 30 sekunder. Det setter jo, det endrer jo kampbildet veldig, men jeg synes at det var veldig, veldig god start, en deilig start. Også dette med litt nedpå, for å kalle det det, og gir initiativet til Fulham. Vi pådrar oss et par unødvendige gule kort, og så får Fulham et par gode sjanser, og så putter de. Den bør det vel vi ha avverget, men da er det godt å se at når vi kommer opp i banen igjen, at det med tror jeg egentlig Fulham og får en fantastisk mål der på slutten. Det er et bra spill.
1: Og så har jo Chelsea da ny trener, så vi hørte jo du snakket litt om han tidligere i sendingen, Xabi Alonso. Hvordan har han tatt

0: og tror det blir veldig spennende andre omgang også, for å si det sånt.
1: Ja, nå leder Chelsea med ett mål. Hva tenker du nå at Alonso burde gjøre i andre omgang?
0: Jeg tenker han skal starte med samme lag, få opp intensiteten litt på de som spiller, og så må han kanskje vurdere å bytte ut Lamy etter hvert hvis han blir for heit, siden han har gult kort allerede. Men jeg tror vi skal klare å stå løpet ut her, altså, men jeg skulle gjerne sett at vi hadde fått en 3-1-scoring.
1: Ja, det blir spennende. Det blir spennende å se det, om dere får 3 poeng i åpningen av serien. Ja, så før vi sier ha det til deg, så er det noen du har lyst til å sende en spesiell hilsen til i dag, Mats.
0: Ja, i dag var jo egentlig den aller beste dagen å få en 3 poenger på. Vårt æresmedlem Eirik Havdal ble 70 år i dag. Han er godt kjent i Chelsea-miljøet og har skrevet to flotte bøker. Så han ønsker jeg å gi en ekstra gratulasjon til. Og så har vi andre jubilanter også, men Eirik Fokus, og han er en fantastisk fin person. Så gratis til han.
1: Da er det bare å gratulere til Eirik også fra NRK Sport. Håper for ham og dere at det blir en god kveld. Og takk til deg, Mats Ortun, leder av Chelseas norske supporterklubb.
0: Takk for at du ringte. Takk.
1: Og så håper vi da at det går for dere, sånn som det også går for Coldplay når de synger Up and Up.

0: Det her er NRK Sport.
1: Ja, det er NRK Sport på radio som du hører på denne mandagskvelden. Jeg har gått rundt og tenkt at det har vært tirsdag i hele dag. Skjønner ikke helt hvorfor det egentlig. Kanskje det er fordi jeg var på hytta til i dag tidlig, fordi jeg kunne jo være det siden jeg hadde kveldsvakt i dag. Og så liksom merkelig å komme fra hytta til jobb. Jeg har i hvert fall holdt på å si tirsdagskvelden mange ganger. Men det er mandag, og det er Fulham-Chelsea som vi følger i Premier League. Lagene de er på vei ut på banen akkurat nå. Og stillingen den er 1-2 etter en veldig, veldig tidlig scoring. Tok 30 sekunder for Joao Pedro og Chelsea å sette inn kampens første mål. Så var det Josh King for Fulham, 19-åringen, som utlignet etter 23 minutter før Chelsea satte inn sitt andre med Morgan Rogers, som hadde gjort godt forarbeid for ham. Så endte ballen i føttene hans innenfor 16-meteren, og keeper var på bærtur, som han sier, og da kunne han sette inn 2-1. Vi skal se litt på fotballdagen i morgen her på NRK Sport. Den starter klokken 18 med kvalifisering til Mesterliga for kvinner. Det er Brann som spiller mot Austria Wien klokken 18.00. Den hører du her på NRK Sport. Før det blir mer Mesterliga kvalifisering, det er Bodø-Glimt som møter Nijmegen. Klokken 21, den hører du også her på NRK Sport. Og da er andre omgang mellom Fulham og Chelsea også sparket i gang. Og vi skal da sparke i gang denne andre omgangen her med en sang som jeg litt flaut kan fortelle at jeg danset til foran hele skolen i 7. klasse. Og dere hører sangen, dere skjønner hva slags dans man har danset til denne sangen. Det var kanskje ikke helt passende, men den passer her, for vi er i gang med en liten sånn upbeat-sanggreie her på NRK Sport.

Du hører på NRK Sport, hvor vi følger Fulham og Chelsea i den siste kampen av den første runden i årets sesong av Premier League, eller 2026-2027-sesongen, blir vel allermest riktig å si. Og det er Chelsea som leder, og akkurat nå så gikk de opp i 3-1, og det er Cole Palmer som setter den for bortelaget etter en målgivende fra Joao Pedro, som også var mannen som skårte det første målet, og det betyr at alle i fronttrioen til Chelsea har notert seg for scoring. Spennende kamp da, av flere grunner. Det er som sagt første runde i 26-27-sesongen i Premier League. I tillegg så har begge lag nye trenere, Alvaro Arbeloa for Fulham og Xavi Alonso for Chelsea. Foreløpig sistnevnte da, som har fått den beste åpningen. Ellers i Premier League så kan vi se på hvordan det ser ut på tabellen. Det er jo selvfølgelig lite å hente fra det etter en kamp, men sier jo hvem som har fått i hvert fall det beste starten da. Brighton, Arsenal, Brentford, Everton og Hull, Ipswich og Manchester City, i tillegg til Leeds, vant sine kamper. Liverpool og Newcastle, de spilte uavgjort, mens Bournemouth, Sunderland, Nottingham Forest, Fulham, Crystal Palace, Manchester United, Coventry, Tottenham og Aston Villa har tapt sine kamper. Nå vet vi selvfølgelig ikke med Fulham ennå da, men de ligger an til å tape foreløpig. Vi følger kampen ut hele kvelden. Akkurat nå er det Chelsea som leder 3-1, og det må man jo si er synd, synd, synd for Fulham.

Ja, det var jo synd for Fulham at de lå under 1-3. Men nå ligger de bare under 2-3, 10 minutter nå inn i andre omgangen, så reduserer Fulham. Det Gonzalo Garcia som står og klar, tar imot en retur fra Timothy Castagne som først skyter for Fulham, treffer da Sanchez, keeperen til Chelsea, og der står Garcia klar til å hamre den ballen, eller hamre og hamre, det var faktisk med hodet i mål for Fulham, og da står det 2-3. Og nok en debutskåring da på Craven Cottage. Det artig. Vi har vært inne på det mange ganger i løpet av sendingen. Alvaro Arbeloa som ute nå i sin første trener, eller trener i sin første kamp for Fulham i Premier League, og Xavi Alonso som trener i sin første Premier League-kamp for Chelsea. Spennende å følge med på det, i tillegg til flere nye på lagene foreløpig. Ja, som reporter Christian Schwani var inne her og snakket om, får lagene betalt for det. Snakket om Morgan Rogers som ble solgt til Chelsea for en ganske stor sum som skårte i det 41. minutt. 2-3 altså, Fulham Chelsea.

0: Du hører NRK Sport.
1: Hvor vi følger Fulham Chelsea i Premier League, minner om at både Sander Berge og Oscar Bobb er på banen for Fulham, som nå ligger under 2-3 etter en redusering fra Gonzalo Garcia. For øvrig ikke gjort noen bytter enda i kampen. Det er spilt 60 minutter, gjenstår da en halvtime av ordinær tid.

sant. Moritz med like små her på NRK Sport, hvor det spilt 67 minutter av kampen mellom Fulham og Chelsea, og vi har hatt kampens første bytter ut med Romeo Elavia, som har et gult kort for Chelsea, og innkommer Enzo Fernandes. Alonso bytter også ut, skal vi se, Jorel Hato, og inn så kommer Pep Chaviara i stedet for. Like etter så gjorde Fulham også sitt første bytte. Oscar Bobb har gått av banen, og Shea Charles har kommet inn. Minner om da at begge lag de går inn i denne sesongen her av Premier League med ny trener, og at det to gamle kjenninger som møtes på sidelinjen. Alvaro Arbeloa og Xabi Alonso spilte hele 262 kamper sammen for Liverpool, Real Madrid og det spanske landslaget. Og historien stopper heller ikke der. Begge de kommer nå til London etter å ha hatt Real Madrid som sin forrige trenerjobb. Og nå møtes de altså da som rivaler i Premier League. Første møte på hjemmebane da for Fulham, og de ligger under 2-3. Vi følger kampen helt inn. Det spilt straks 69 minutter. Vi skal høre King Skurk One og Ira med Tenker på deg her på NRK Sport.

0: Det var Die, Die av Shakira og Burna Boy. Vi fikk der lyden av fotball-VM den sommeren her, for mange, vil jeg tro. Den grimasen der, Christian Giovanni, du er tilbake i studio.
1: Ja, altså, det er en situasjon, ja. Det som skjer er rett og slett at Calvin Bassey går ned i 16-meteren til Chelsea og ønsker straffespark. Dommeren peker motsatt vei, og det er også helt rett. Etter det vi ser på reprisen her, så detten, altså rett og slett filming, og blir belønnet med gul kort. Fortsatt 3-2 til bortelaget.
0: Får ikke straffe for filming.
1: Nei.
0: Og vi har hatt noen flere spillebytter. I stad så var det Oscar Bob som ble byttet ut for fulle, men nå var det hans norske lagkamerat.
1: Ja, etter 73 minutter så ble også Sander Berge da byttet ut, så nå har vi ikke noen norske ut på banen her lenger, altså. Ikke det?
0: Kjedelig?
1: Ja, men det har vært en vanvittig artig kamp, ja. Fem mål, det er jo den kampen i første runden som inneholder flest mål. Ja, det er det faktisk. Fem mål, det er artig en mandagskveld.
0: Det er det absolutt, og vi skal se litt framover mot neste runden av Premier League også. Hva er det som venter oss der?
1: Ja, allerede på fredag så er en ny nordmann på plass. Jeg tror de fleste har hørt om han, Erling Braut Haaland. Bortekamp da, mot Crystal Palace, hvor en annen nordmann spiller, Jørgen Strand Larsen. Så det kan jo bli en norsk duell da, men Jørgen Strand Larsen har jo ikke da startet nå. Denne her runden kom inn mot Everton i en kamp de tappte 2-0, så kanskje Palace gjør dem litt på laget da, til at vi får en spissduell i Premier League. Det hadde jo vært rått da.
0: Det hadde vært fint sett med norske øyne.
1: Absolutt. Så den kampen går i gang klokka 9 på fredag. Og så lørdag, da er det Liverpool som starter ballet klokka 1:30. Hjemmekamp, første kampen til Jurala da, på Anfield. Den er mot Nottingham Forest. Så er det 2-4-0-0-kamper i Bournemouth, Everton og Coventry mot Hull. Det er jo siste nevnt oppgjør, det er jo litt spennende. Det er jo to lag som møttes i fjor også, men ikke i Premier League, men i divisjonen under. Og så er det Tottenham mot Newcastle. Det blir litt spennende å se da, hvis Tottenham klarer å slå tilbake. Og et annet lag som burde slå tilbake er jo da Aston Villa tapt 4-0, eller 0-4 da, i første runde og desidert sist. Etter å ha tapt 0-4 mot Brighton, de møter Arsenal, så de får ikke en lett kamp i runde 2 heller, altså. Så den går på Villa Park på mandag, og så kan vi også ta med da på søndag. Består menyen av Chelsea, Brighton, Leeds, Brentford, Sunderland, Fulham, alle klokka 3. Og så er Manchester United mot Ipswich Town da, klokka 5:30, i det Chelsea er på vei opp i banen. Palmer da ut til Neto, prøver å finne Joao Pedro inne i boksen, men det innlegget, det blir litt for langt. Så da er det fortsatt 3-2 i det vi ser en frustrert Palmer ikke når fram til lekekammeraten sin på topp.
0: Ja, da gjenstår det 11 minutter av ordinær tid i denne kampen her mellom Fulham og Chelsea, og alle kampene som du nevnet, Christian, vi følger dem på NRK Sport.
1: Ja, og så kan man jo kutte ned ventetid, altså det går masse fotball før den tid også, allerede i morgen.
0: Allerede i morgen så går vi i gang 18:00, da er det mestliga kvalik mellom Brann og Austria Wien.
1: Oh.
0: Som
1: vi må nok definere at det er kvinner da.
0: Det er kvinner.
1: Ja, som at man ikke tenker at Brann herrer plutselig har kommet inn der.
0: Nei.
1: Men de skal ut i aksjon senere da, det skal sies på torsdag. Men fortsett programmet, du vet det.
0: Ja, det er Brann kvinner i morgen da, ja, som kjemper om en plass i det gjeveste selskapet, Mesterligaen. Og så litt senere, 20.45, starter vi sendinga fra nord. Det Bodø Glimt som skal møte Neck Nijmegen i returoppgjøret. Altså ja. I Mesterligaen. Og da det herrene det snakk om.
1: Ja, det jo et kjempegodt utgangspunkt for Glimt også. Leder jo 3-1. Et oppgjør de tok med seg fra Nederland. Så at man skal til Bodø og led 3-1, det... Altså, alle vet mirakler kan skje, men jeg tror ikke at det skjer i morgen, altså. At Glimt ikke spiller Mesterligaen nå i år også. Det skal mye til.
0: Ja, det jo mange som frykter å spille på Aspmyr.
1: Ja, kunstgress, vet du. Ja. Det med, og så det kaldt og...
0: Og møter den gule veggen ja. Og supporteren og...
1: Ja.
0: Ja, der vi i hvert fall til stede. Og du får selvfølgelig kampen her på NRK Sport. Og så det... Ja, fotball onsdag også, da det Viking som spiller returoppgjøret sitt mot Dynamo Zagreb.
1: Ja, det blir en god bit.
0: Det blir også en god bit. Utgangspunktet der, ja.
1: 2-2. Hadde du sagt 2-2 etter at det skulle bli sluttresultatet etter et kvarter i Zagreb der, så hadde man jo ledd.
0: Ja.
1: For at Viking ble jo kjørt over, og man trodde at det skulle bli bare styggere og styggere. Men du, Daven, de viser karakter, altså. Og
0: ja, for de lå under 0-2 der, ja. Veldig tidlig.
1: Etter 10-11 minutter, tror jeg. Og det ganske tøff bortebane å spille, altså. Stadion til Zagreb, altså, den jo ganske unik. Fordi at for noen år siden så var det jordskjelv som preget stadion. Så hvis man ser på TV-bildene, så den delen hvor kamera viser, da. Den tom, for den kan ikke brukes, for at det fare. For jordskjelv på den. Så de må egentlig rive den da og bygge en ny tribune, men de har ikke gjort det. Så det litt spesielt. Men Viking var et uromoment i også. Så fikk 2-2. Så det artig. Og jeg tror nok det kommer til å koke ganske greit nede i Stavanger også på onsdag. Det har jeg en følelse på.
0: Det gjør det mest sannsynlig. Vi skal også, for å ikke ha glemt det, ha kvalikkamp til Europacupen. Det Vålerenga som spiller borte mot, ikke sikker på hvordan jeg sier dette, Radomlje?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan være.
0: Kan være det.
1: Der må vi også presisere kvinner.
0: Kvinne der?
1: Ja.
0: 18.00, og også kvinne Europacup kvalik Lillestrøm. Egnatia?
1: Oh.
0: Ja.
1: Det på torsdag.
0: Det torsdag?
1: Ja. 0-0 utgangspunkt der for Lillestrøm. Den kampen skal jeg på sammen med min kollega Olav Tråen, så han gleder seg noe vanvittig til å kommentere den, tror jeg, altså. Så den må du bare få med som lytter.
0: Det blir fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, det blir fotball hele uka rett og slett her på NRK Sport. Og som du sa, Premier League på fredag.
1: Men på torsdag, bare til å ta det. Det
0: ja, få med det nå
1: der, altså, det Lillestrøm mot Egnatia, selvfølgelig. Men det også to andre herrekamper da, som går.
0: Ja.
1: Så det vil jo være full fest. Og da jo snakk om
0: Brann
1: mot PAOK fra Hellas. 1-1, utgangspunktet der. Og Tromsø skal byde seg på Premier League-motstand når de skal til England og spille mot Brighton. 0-0 utgangspunkt der. Vi følger alle tre kampene og gleder oss som bare rakker den vi.
0: Det gjør vi. Det blir en god uke denne uka her også. For det 4-4-2 lørdag med Premier League. Og så det jo da Eliteserien her hjemme.
1: Ja da.
0: Og ja, søndagen også full av sport som vanlig. Selv så tror jeg kanskje at jeg skal komme meg på Stabæk Ranheim på onsdag.
1: Jeg burde jo ta turen selv med at det trøndersk motstand.
0: Ja.
1: Men jeg tror det blir bomtur for min del. Altså. Jeg tror ikke det blir så mye å juble for. Hvis man har et Ranheim-hjerte, Stabæk har sett veldig god ut da.
0: De har det?
1: Ja, virkelig. Så,
0: ja.
1: Ja, de har fått en ny stad nå. Har du vært der nå?
0: Ja, vært der, var der på åpningskampen.
1: Oh, ja, det gikk ikke så bra.
0: I høljeregn og ble ordentlig, ordentlig skuffet.
1: Ja, tapp 2-0, tror jeg.
0: Det var Det var kjedelig greier.
1: Ja. Ja. Ja, det sånn med fotballen, altså opp og fram og litt nedtura I tillegg da.
0: Ja, men vært bra de siste to gangene jeg har vært der. Kanskje det kan bli bra igjen ja, ja, ja. På onsdag.
1: Ja.
0: Det I hvert fall spilt 85 og et halvt minutt I kampen mellom Fulham og Chelsea. Stillingen den fortsatt 2-3. Takk igjen Christian Schwani for at du var her og snakket litt om Premier League.
1: Ja.

Ja, det var jeg som fyrte av en feil sang her. Litt sånn spennende lyd her på tampen av kampen, hvor vi har fulgt Fulham og Chelsea. Og der er dommeren akkurat blåst av. Vi skal ta med oss da at Chelsea akkurat fikk et mål avblåst for offside. Det var ballen som ble løftet mot Quenda, som skjøt mot mål. Avslutningen ble reddet av Fulhams siste skanse, men returen den ble satt i mål av João Pedro, som også skårte Chelseas første mål. Men den portugisiske unggutten rekker knapt å juble for 2-4 før dommeren var oppe med flagget, som reprisene viser var helt riktig. Og dermed ender det 2-3 mellom Fulham og Chelsea i deres første kamp i Premier League for denne sesongen. Det betyr også at Alvaro Arbeloa og Xavi Alonso, som hver hadde sin første kamp som trener for de respektive lagene, har fått debuten sin overstått. Må si at det var Alonso som kom best ut av det. Men Fulham hadde til tider kontroll på kampen, særlig rundt deres første mål i det 23. minuttet i første omgang der. Var det mange gode sjanser fra hjemmelaget. Men 2-3. Takk for følge denne mandagskvelden. Her minner om at vi er tilbake i morgen. Da er det Branns kvinner som skal ut i mestliga kvalik mot Austria Wien. Den kampen den starter 18.00, og du hører den her før det er mer mestliga kvalik. Bodø Glimt som møter nederlandske laget Nekmegen, og da er det Bodø Glimt sin tur til å være på hjemmebane. De leder før returoppgjøret. 3-1 blir meget spennende der, hvordan det går i morgen på Aspmyra stadion. Mitt navn det er Sara Farendorf, og jeg takker for meg denne kvelden. Håper at du har kost deg med deilig Premier League fotball og gleder deg til en god fotballuke her på NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar var flere tusen mennesker samlet til minnesmarkering i Oslo i kveld. Og blant de som pratet var Tamimas nevøer.
1: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
2: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Johar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
3: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folka rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
2: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
4: Et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasisme trenger.
0: Reporter her var Andreas De Brito Jonassen. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt fram bevis for anklagen. Avinor sier de regner med normaldrift i flytrafikken fra i morgen. Flygelederstreiken er over etter at partene møttes hos Spekter tidligere i dag. Så for de som har lagt en plan B for reisedagen i morgen, så vil forhåpentligvis ikke det være nødvendig lenger. Reporter Kristel Higraff var på Bergen Lufthavn Flesland tidligere i dag, og møtte noen damer som kom seg hjem litt kjappere enn planlagt.
5: To passasjerer, Siv, du kommer rett fra Gdansk i Polen. Hvordan reagerte du og Kristina på at streiken er avblåst?
6: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da, så vi hadde en plan B.
0: Og 72 år gamle Bjørn Eidsvåg topper Spotifys hitliste i Norge med låten «I takt med deg» av Zimmermann. Med det er han den eldste norske artisten på topp noen gang, skriver VG. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til avisen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det i går ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Aller først kom kronprins Haakon, som nå fungerer som regent, hit til Rikshospitalet og tilbrakte tiden fra cirka 12 til 13:30 med sin far, kong Harald. Og så 16:30 så kom dronning Sonja kjørende i en svart bil og tilbrakte rundt 2 timer på visitt her på Rikshospitalet til regenten vår, som tilstanden skal da være stabil, og vi har ikke hørt noen nye oppdateringer om helsetilstanden til kong Harald siden meldingen tidligere i dag.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylén Ranhoff, ser på den siste beskjeden fra slottet som en god melding.
2: Jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Så utenriks, Syria er fjernet fra USAs liste over land som sponser terror. Dermed åpnes det for politiske og økonomiske samarbeid med landet. Samtidig lemper også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk UD fjerner også islamistgruppa Nusra-fronten fra lista over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling i nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen er som den er, og at ansvaret er hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han er kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. Og mer om saken kan du lese på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt forverret, sier Digitaliseringsdirektoratet Digdir. I kveld opplyste Digdir at dataangrepet og problemene som følger med dem som startet i går natt, blitt forverret. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. En ny måling viser at det stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingene Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Utenriksminister Espen Barth Eide imponert over fremgangen i Syria, det skriver han på X. I kveld møtte Eide Syrias president Ahmed al-Shara og landets utenriksminister Assad al-Shaibani. Det er andre gang siden Assad-regimets fall at Eide i Syria. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen er fortsatt stabil, meldte kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Komiker, serieskaper og journalist Erlend Mørk tildelt Arne Hestnes journalistpris for 2026. Juryen trekker særlig frem Mørks intervjuteknikk og evne til å kombinere politiske, sosiale og kulturelle spørsmål med humor. Hestnesprisen ble opprettet av Dagbladet-journalisten Arne Hestnes i samarbeid med Norske Filmfestivalen og Institutt for Journalistikk, og ble delt ut for første gang i 1993. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.